0: da da da da da da da da da da da da da da da da da da.
1: Nostalgia di klasik, lagu-lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.